0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài đã có một bài suy tư ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 14 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
1: Tin mừng phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng nhau chia sẻ lời ngợi khen mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha là Chúa Tể trời đất. Con Thiên Chúa làm người biểu lộ tình yêu của Người bằng cách mời gọi các thụ tạo cùng tham dự vào trong lời tạ ơn này. Sự đơn sơ của một cử chỉ tự nhiên và đầy vui tươi như thế phù hợp với phong cách của Thiên Chúa, đấng thích mặc khải chính mình cho những người bé mọn, trong khi lại ẩn giấu đối với những bậc khôn ngoan và thông thái. Thật vậy, những người này quá đầy những tư tưởng riêng của chính mình, đến mức không nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô, đấng Messia đến viếng thăm dân người. Khi ấy sự khôn ngoan của con người trở thành kiêu căng và sự hiểu biết trở thành tự phụ. Trái lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được biểu lộ trong sự khiêm hạ của xác phàm và giáo huấn của Người hướng đến những ai phải vất vả nhiều hơn. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Đến với Chúa Giêsu có nghĩa là đáp lại tình yêu của Người và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá. Như chính Người đã giải thích, ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chính việc hiến thân vì tình yêu là ích của Chúa Giêsu, nghĩa là bản tóm lược giáo huấn của Người là trung tâm sự khôn ngoan của Người, luôn bừng cháy lòng bác ái đối với mọi người. Anh chị em thân mến, làm sao sức nặng của thập giá có thể lại trở nên êm ái và nhẹ nhàng? Chỉ vì một lý do duy nhất, bởi vì Chúa là đấng vác thập giá trước tiên và cùng vác với tất cả chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta cô đơn trong những gì làm cho chúng ta phải suy sụp. Như một vị thầy đích thực, Chúa Giêsu mang lấy nhân loại bị sự dữ làm tổn thương để chữa lành nhân loại ấy. Vì thế, sự khôn ngoan mà Người ban cho chúng ta là lời loan báo cứu độ và ách của Người nâng chúng ta dậy khỏi mọi sa ngã. Do đó, khi bước theo Đức Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một lối khổ hạnh làm cho con người tàn lụi, nhưng là một trường học của tự do, nghiêm túc nhìn nhận bi kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của lịch sử ấy, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ nơi thập giá Chúa Giêsu, sự dữ mới được cứu chuộc. Chỉ trong cuộc khổ nạn của Người, sự mệt mỏi chết chóc của chúng ta mới tìm thấy được niềm an ủi và ơn giải thoát. Trong cảnh nô lệ, Đức Kitô là sự giải phóng. Dưới roi vọt của chiến tranh, Đức Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Đức Kitô là sự tha thứ. Đó là sự khôn ngoan đích thực, nghĩa là con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất như những môn đệ nhân danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ấy với tư cách là người con, bằng cách trở nên người anh em của chúng ta. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chính Người đã mặc khải cho giáo hội sự thật về Thiên Chúa và về con người, bởi vì không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và những kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Anh chị em rất thân mến, trong khi tạ ơn Chúa vì sự thổ lộ đầy yêu thương này của Người, chúng ta hãy khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cho thiện ích của giáo hội và cho toàn thế giới. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: veniamo promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua lucet eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Et sunt nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến biến cố phong trần phước cho cha Trương Bửu Diệp. Ngài nói:
2: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Taksai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu.
1: Hôm thứ Năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại Đền Thánh Tắc Xạy, Việt Nam, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, người đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin, đã được tuyên phong chân phước. Trong bối cảnh bị áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên để bảo vệ quyền lợi của người dân và không rời bỏ các giáo dân của mình. Xin lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thờ của Tin Mừng, những người ngày hôm nay vẫn đang sống trong những hoàn cảnh chịu bách hại.
2: Si trovano in situazioni di persecuzione.
1: Sau đó, Đức Thánh Cha chào các nhóm khác nhau từ nhiều nơi trên thế giới đến quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: A tutti auguro una buona domenica.
1: Theo thường lệ hàng năm của các giáo hoàng, vào tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, từ chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha di chuyển đến dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 km, và lưu lại ở vùng đồi núi này để nghỉ ngơi đến thứ Hai ngày 27 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, sẽ không có các buổi tiếp kiến chung cũng như riêng. Các buổi tiếp kiến chung sẽ được bắt đầu trở lại từ thứ Tư ngày 5 tháng 8. Đồng thời, các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật trong tháng 7 sẽ diễn ra tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Sứ vụ của một nữ tu công giáo ở Liberia giữa lòng cộng đồng.
4: Ở Liberia, giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức, đó còn là một thừa tác vụ loan báo tin mừng, chữa lành, gieo hy vọng và xây dựng quốc gia. Đó là nhận định của Sir Philomena Jappa, thành viên dòng nữ tu thánh gian, thư ký giáo dục của giáo phận Cape Palmas và điều phối viên quốc gia trường công giáo tại Liberia. Công việc hàng ngày của Sơ đặt Sơ vào vị trí giao thoa giữa đức tin, giáo dục và sự biến đổi xã hội. Giáo hội Công giáo từ lâu đã đóng một vai trò quyết định trong sự phát triển giáo dục tại Liberia, đặc biệt tại các vùng nông thôn và những cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Các trường Công giáo thường là những nơi đem lại sự ổn định trong thời kỳ xung đột, di dời dân cư và bất ổn. Được truyền cảm hứng từ di sản ấy, đồng thời được hun đúc qua nền giáo dục gia đình có truyền thống sư phạm và quá trình đào tạo đời sống thánh hiến, Sơ Philomena đã nhận ra rằng giáo dục vừa là một ơn gọi, vừa là một sứ mạng. Sơ gia nhập hội dòng nữ tu thánh gian, một hội dòng có đặc sủng tập trung vào mục vụ gia đình thông qua giáo dục và việc đào tạo trẻ em. Lấy mẫu gương Thánh gia Nazareth, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse làm nguồn cảm hứng, các nữ tu dấn thân cổ võ đời sống gia đình Kitô giáo, thăng tiến phẩm giá con người và phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, bám rễ trong đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và lòng nhiệt thành tông đồ. Hội dòng nỗ lực mang tình yêu của Chúa Kitô đến với các gia đình, trường học, giáo xứ và cộng đồng. Hội dòng cũng tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe và mục vụ. Theo Sơ Philomena, chính đặc sủng ấy tiếp tục định hướng cho sự dấn thân của Sơ trong việc xây dựng những ngôi trường có nền tảng học thuật vững chắc, bén rễ trong đời sống thiêng liêng và đáp ứng các nhu cầu xã hội. Sơ giải thích, với tư cách là thư ký giáo dục của giáo phận KP Panmas, trách nhiệm của tôi bao gồm việc giám sát các trường Công giáo trong toàn giáo phận, hỗ trợ các hiệu trưởng và giáo viên, đồng thời bảo đảm các trường đáp ứng cả các tiêu chuẩn giáo dục của giáo hội lẫn của quốc gia. Công việc này bao gồm việc thanh tra trường học, đào tạo giáo viên, hỗ trợ chương trình giảng dạy và cộng tác với Bộ Giáo dục cùng các đối tác khác. Sơ nói thêm, trong vai trò điều phối viên quốc gia, tôi cũng làm việc chặt chẽ với các thư ký giáo dục giáo phận khác trên khắp đất nước nhằm thúc đẩy một tầm nhìn thống nhất cho nền giáo dục Công giáo. Cùng nhau chúng tôi tập trung vào việc củng cố cơ cấu quản trị, nâng cao chất lượng giáo viên, bảo vệ trẻ em và bảo đảm các gia đình có hoàn cảnh kinh tế hạn chế vẫn có thể tiếp cận được các trường Công giáo. Liberia vẫn đang đối diện với nhiều thách thức nghiêm trọng trong lĩnh vực giáo dục do hậu quả của nhiều năm nội chiến, khó khăn kinh tế và cơ sở hạ tầng hạn chế. Nhiều trường học phải vật lộn với tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, khan hiếm giáo viên được đào tạo bài bản và thiếu tài liệu học tập. Tại những giáo phận nông thôn như KP Panmas, giáo phận gốc của chị, các thách thức này càng trở nên rõ nét hơn. Giữa những thực tại ấy, các trường Công giáo vẫn là những điểm tựa kiên vững. Đây thường là môi trường học tập có tổ chức duy nhất dành cho trẻ em ở các cộng đồng xa xôi. Thông qua việc đồng hành thường xuyên với các nhà lãnh đạo trường học, các chương trình nâng cao năng lực có mục tiêu dành cho giáo viên, cũng như việc thúc đẩy một nền giáo dục lấy học sinh làm trung tâm và dựa trên các giá trị nhân bản, chúng tôi nỗ lực bảo đảm rằng giáo dục chất lượng không phải là đặc quyền của một số ít người, nhưng là quyền của mọi người. Một ưu tiên quan trọng trong công việc của Sơ Philomena là thúc đẩy các môi trường học tập an toàn và hòa nhập. Giáo dục Công giáo phải luôn tôn trọng phẩm giá của con người, Sơ khẳng định. Sơ giải thích thêm rằng các chính sách bảo vệ trẻ em mạnh mẽ, việc đào tạo giáo viên về đạo đức và tác phong nghề nghiệp, cũng như sự quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục trẻ em gái và các trẻ em dễ bị tổn thương là những yếu tố hết sức quan trọng. Ngoài lớp học, Sơ còn làm việc với phụ nữ và trẻ em tại các giáo xứ cũng như các cộng đoàn truyền giáo trực thuộc, hỗ trợ những sáng kiến giúp các gia đình duy trì sinh kế. Khi các gia đình được nâng đỡ, trẻ em có nhiều khả năng tiếp tục đến trường và phát triển tốt hơn cả về học tập lẫn cảm xúc. Khi hệ thống giáo dục được củng cố và trẻ em được đào tạo tốt, Liberia sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Các trường Công giáo có vị thế đặc biệt để đóng góp vào tiến trình này bằng việc đào tạo những học sinh không chỉ có năng lực học thuật mà còn có nền tảng đạo đức vững chắc và tinh thần dấn thân cho thiện ích chung. Dù còn nhiều khó khăn, Sơ Philomena chia sẻ, tôi vẫn hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn khi chứng kiến sự tận tụy của các giáo viên, những người luôn cố gắng hết sức với những gì ít ỏi họ có. Lòng nhiệt huyết của giới trẻ trong việc phục vụ cộng đồng cũng là một nguồn hy vọng. Cùng với cam kết của giáo hội đối với giáo dục và sứ mạng loan báo tin mừng, chúng tôi tín thác vào ân sủng Thiên Chúa và vào sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước, giữa tu sĩ và giáo dân, giữa các cộng đồng địa phương và các đối tác quốc tế, cũng như tất cả những ai đang hỗ trợ công việc của chúng tôi để bảo đảm rằng nền giáo dục Công giáo tại Liberia sẽ tiếp tục tỏa sáng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Hội dòng nữ tu Thánh Gian vẫn tiếp tục âm thầm nhưng mạnh mẽ thực hiện sứ mạng đức tin, giáo dục và phục vụ đầy lòng trắc ẩn qua nhiều hoạt động tôn đồ khác nhau, biết đọc các dấu chỉ thời đại và đáp lại bằng tình yêu thương.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
5: Ý cầu nguyện tháng 7, cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng.
1: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu cầu nguyện để mọi sự sống con người từ giây phút đầu tiên hiện hữu cho đến hơi thở cuối cùng được đón nhận, bảo vệ và tôn trọng. Ngài cầu xin cho giáo hội trở thành một mái nhà rộng mở, nơi không ai cảm thấy mình bị dư thừa và phẩm giá của mỗi người luôn được gìn giữ.
5: Ý cầu nguyện được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 7. Trong chương trình Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh sự sống con người tiếp tục bị đe dọa dưới nhiều hình thức, từ phá thai, an tử, trợ tử và án tử hình, cho đến tình trạng bạo hành người cao tuổi, người bệnh và những người đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 73 triệu ca phá thai chủ ý. Tổ chức này cũng cho biết, cứ 6 người trên 60 tuổi thì có một người phải chịu một hình thức ngược đãi. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận ít nhất 2.707 vụ hành quyết tại 17 quốc gia trong năm 2025, mức cao nhất từ năm 1981. Vì thế, ý cầu nguyện tháng 7 là lời mời gọi mỗi người hoán cải cách nhìn và cách hành động, để không rơi vào sự dửng dưng hay nền văn hóa vứt bỏ, nhưng biết nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn sự sống. Chúa đã tạo dựng chúng con vì tình yêu và kêu gọi chúng con sống cách viên mãn. Mỗi con người là một hồng ân thánh thiêng phản chiếu dung nhan Chúa từ giây phút hiện hữu đầu tiên cho đến hơi thở cuối cùng trên hành trình trần thế. Hôm nay, chúng con cầu xin Chúa ban ơn để biết nhận ra và gìn giữ giá trị độc nhất và không thể thay thế của mỗi con người. Xin dạy chúng con biết đón nhận sự sống vô điều kiện, nâng đỡ sự mong manh với lòng triều mến, đồng hành với mọi giai đoạn của cuộc đời trong sự tôn trọng và can đảm bảo vệ những ai không có tiếng nói. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con khi chúng con rơi vào sự dấn dưng hoặc nền văn hóa vứt bỏ, khi chúng con không còn nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Xin ban cho chúng con một trái tim mới, biết luôn chọn sự sống và đôi tay quảng đại, biết bảo vệ sự sống bằng những hành động cụ thể. Xin làm cho Hội Thánh của Chúa trở nên chứng tá sống động của tin mừng sự sống, một mái nhà rộng mở, nơi mọi sự sống được trân trọng, nơi không ai cảm thấy mình dư thừa và nơi phẩm giá luôn được tôn trọng và giữ gìn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến sự sống như Chúa yêu, với sự dịu dàng, trung tín và trao hiến chính mình. Xin cho chúng con biết loan báo bằng lời nói và việc làm rằng mỗi sự sống con người đều xứng đáng và được chúng con hiến dâng trọn vẹn. Amen.
1: Nỗi đau từ sự rạn nứt mới của những người theo Lefebvre và Tòa Thánh chính thức ghi nhận.
5: Vatican, ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra vạ tuyệt thông đối với các giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X. Liên quan đến việc truyền chức giám mục ngày 1 tháng 7, ông Andrea Tonielli, giám đốc biên tập của Vatican News đã bình luận. Trong ngày đau buồn mà sắc lệnh được công bố, xác nhận vạ tuyệt thông mà hai giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X là Garaleta và Renley cùng bốn tân giám mục được tấn phong đã đương nhiên mắc phải ngay tại chính thời điểm đặt tay. Thật có lý khi lưu ý đến sự mâu thuẫn công khai của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X.
1: Trên lời nói và trong các tuyên bố chính thức, Huynh đoàn khẳng định nhìn nhận tính hợp pháp và thẩm quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo hoàng Leo 14, yêu mến Ngài và cầu nguyện cho Ngài. nhưng trên thực tế, mà hành động luôn luôn có giá trị hơn là lời nói, họ đã hoàn toàn không lưu tâm đến ý muốn rõ ràng của Đức Giáo Hoàng, những lời kêu gọi nhiều lần của Ngài và yêu cầu không tiến hành các lễ tấn phong giám mục mang tính ly giáo khi không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Đúng hơn, đó là lễ tấn phong ly giáo đã bị chính Đức Giáo Hoàng minh nhiên cấm. Trong những ngày qua, người ta nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Pio X, vị giáo hoàng mà huynh đoàn lấy tên, đã nói vào năm 1912 rằng phải yêu mến Đức Giáo Hoàng như thế nào? Không phải là verbo neque lingua, nghĩa là không chỉ bằng lời nói hay đồ môi chốt lưỡi, nhưng là opere et veritate, nghĩa là bằng việc làm và trong sự thật. Để chứng tỏ tình yêu đối với Đức Giáo Hoàng, cần phải vâng phục Ngài. Vì thế, khi yêu mến Đức Giáo Hoàng, người ta không tranh luận về những gì Ngài quyết định hoặc đòi hỏi, về giới hạn của sự vâng phục hay những điều phải vâng phục. Người ta cũng nhắc đến nghịch lý của những người theo chủ nghĩa truyền thống, vốn xem nghi thức là điều bất khả xâm phạm, nhưng lại tự nghĩ ra một công thức để thay thế cho sự thiếu vắng một yếu tố thiết yếu trong mọi lễ tấn phong giám mục Công giáo, đó là sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở một nơi khác. Nó không liên quan gì đến thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng, vốn thường bị gọi sai là thánh lễ Latin, bởi các tín hữu gắn bó với hình thức phụng vụ này vẫn được phép cử hành trong sự hiệp thông trọn vẹn với đấng kế vị Thánh Phêrô. Điểm cốt yếu thực sự là truyền thống là gì và nhất là ai có trách nhiệm gìn giữ truyền thống, đồng thời giúp sự hiểu biết của giáo hội về truyền thống được phát triển dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu truyền thống bị đóng khung thành một hệ thống ý thức hệ, nếu có người tự cho mình quyền phán xét một công đồng được hai vị giáo hoàng thánh thiện chủ trì, với sự tham dự của 3.000 giám mục trên toàn thế giới và đã ban hành những văn kiện được biểu quyết gần như nhất trí, nếu người ta đòi hỏi đấng kế vị Thánh Phêrô và toàn thể giáo hội Công giáo phải chấp nhận và biến các quan điểm thần học của một nhóm riêng biệt thành quan điểm của mình, thì ở đó có một sự mâu thuẫn sâu xa. Nhưng trên hết, điều đó rất xa lạ với đức tin Công giáo. Bí quyết của đức tin này, như nhà văn lớn Vittorio Messori qua đời vào thứ Sáu tuần Thánh vừa qua và đã tận lực giúp cho huynh đoàn Thánh Pio X trở về hiệp thông trọn vẹn, đã từng giải thích rằng vẫn là cả điều này lẫn điều kia, chứ không phải là hoặc điều này hoặc điều kia. Vì thế, trong giáo hội có chỗ cho các tín hữu gắn bó với phụng vụ cổ. Trong giáo hội có chỗ cho việc thỏa thuận, đọc đi đọc lại các văn kiện và giải thích chúng. Tuy nhiên, không có chỗ cho việc phán xét Đức Giáo Hoàng và bất tuân Ngài bằng cách thực hiện những hành vi xé rách sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Cũng không có chỗ cho việc thiết lập một hàng giáo phẩm song song, bất chấp lệnh cấm minh nhiên mà đấng mà Chúa Giê-xu đã phán. Anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy.
5: Đồng tiền Thánh Phê-rô hỗ trợ 252 dự án tại 74 nước.
1: Vatican. Theo báo cáo thường niên năm 2025, Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô đã phân bổ 54,5 triệu euro để hỗ trợ cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha và trợ giúp trực tiếp cho những người túng thiếu. Trong đó, 13,3 triệu euro được dành cho 252 dự án tại 74 quốc gia, bao gồm trợ giúp Gaza, người dân Ukraine, các giáo hội địa phương và những cộng đồng chịu ảnh hưởng của chiến tranh và nghèo đói.
5: Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tiếp nhận những khoản dân cúng dành cho Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô, nhằm hỗ trợ sứ mạng của Ngài đối với giáo hội Hoàng Vũ và các sáng kiến phục vụ những người túng thiếu nhất. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tổng thu của quỹ đạt 57,6 triệu euro, gồm 54,5 triệu euro tiền dân cúng và 3,1 triệu euro từ các khoản thu tài chính cùng những nguồn khác. Tổng chi là 59,8 triệu euro, trong đó 54,5 triệu euro được phân bổ cho các hoạt động và dự án. Khoản chênh lệch âm 2,2 triệu euro được giải thích là do biến động tỷ giá ngoại tệ. Các khoản dân cúng được gửi đến quỹ qua ba hình thức chính: cuộc lạc quyên tại các giáo xứ trên toàn thế giới nhân lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô; các khoản dân cúng trực tiếp qua ngân hàng, bưu điện hoặc trang web; và các tài sản được để lại theo di chúc. Trong tổng số 54,5 triệu euro dân cúng, các giáo phận đóng góp 34,7 triệu euro, tương đương 63,6%. Các nhà hảo tâm cá nhân đóng góp 5,4 triệu euro. Các tổ chức và quỹ đóng góp 13 triệu euro, còn các hội dòng và học viện tôn giáo đóng góp 1,4 triệu euro. Xét các khoản dân cúng từ giáo phận và cá nhân, Hoa Kỳ đứng đầu với 14,2 triệu euro, chiếm 26,1%. Tiếp theo là Ý với 3,1 triệu euro, Brazil 2,1 triệu euro, Hàn Quốc 1,5 triệu euro, Đức 1,4 triệu euro và Pháp 1,3 triệu euro. Trong số 54,5 triệu euro được phân bổ, 41,2 triệu euro được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Tòa Thánh, phục vụ sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha. 13,3 triệu euro được dành cho những dự án trợ giúp trực tiếp người nghèo và các cộng đồng gặp khó khăn. Các dự án trợ giúp trực tiếp được chia thành 3 lĩnh vực. 5,4 triệu euro để mở rộng sự hiện diện loan báo tin mừng. 4,6 triệu euro dành cho các dự án xã hội. Và 3,3 triệu euro để nâng đỡ hoạt động loan báo tin mừng của những giáo hội địa phương đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2025, quỹ đã tài trợ 252 dự án tại 74 quốc gia. Châu Phi nhận 5,2 triệu euro cho 73 dự án. Châu Á nhận 3 triệu euro cho 41 dự án. Châu Âu nhận 2,6 triệu euro cho 101 dự án. Châu Mỹ nhận 2,4 triệu euro cho 36 dự án và Châu Đại Dương nhận 100.000 euro cho 1 dự án. Tổng chi phí dành cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha trong năm 2025 là 404,5 triệu euro. Đồng tiền Thánh Phêrô đóng góp 41,2 triệu euro, tương đương khoảng 10%. Khoản chi lớn nhất là hỗ trợ các giáo hội địa phương gặp khó khăn và những bối cảnh loan báo tin mừng đặc thù. Với 15,1 triệu euro từ quỹ, tiếp theo là phụng tự và loan báo tin mừng, truyền bá sứ điệp, các tòa sứ thần, hoạt động bác ái, bảo tồn di sản lịch sử, các cơ sở học thuật, phát triển con người, giáo dục, khoa học, văn hóa, sự sống và gia đình. Báo cáo kết thúc bằng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Anh chị em cũng hãy giúp chúng tôi, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng những nhịp cầu, bằng đối thoại, bằng gặp gỡ, hiệp nhất tất cả để trở thành một dân tộc duy nhất, luôn sống trong hòa bình.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài đã có một bài suy tư ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 14 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
1: Tin mừng phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng nhau chia sẻ lời ngợi khen mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha là Chúa Tể trời đất. Con Thiên Chúa làm người biểu lộ tình yêu của Người bằng cách mời gọi các thụ tạo cùng tham dự vào trong lời tạ ơn này. Sự đơn sơ của một cử chỉ tự nhiên và đầy vui tươi như thế phù hợp với phong cách của Thiên Chúa, đấng thích mặc khải chính mình cho những người bé mọn, trong khi lại ẩn giấu đối với những bậc khôn ngoan và thông thái. Thật vậy, những người này quá đầy những tư tưởng riêng của chính mình, đến mức không nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô, đấng Messia, đến viếng thăm dân người. Khi ấy sự khôn ngoan của con người trở thành kiêu căng, và sự hiểu biết trở thành tự phụ. Trái lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được biểu lộ trong sự khiêm hạ của xác phàm, và giáo huấn của Người hướng đến những ai phải vất vả nhiều hơn. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Đến với Chúa Giêsu có nghĩa là đáp lại tình yêu của Người và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá. Như chính Người đã giải thích, ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chính việc hiến thân vì tình yêu là ích của Chúa Giêsu, nghĩa là bản tóm lược giáo huấn của Người là trung tâm sự khôn ngoan của Người, luôn bừng cháy lòng bác ái đối với mọi người. Anh chị em thân mến, làm sao sức nặng của thập giá có thể lại trở nên êm ái và nhẹ nhàng? Chỉ vì một lý do duy nhất, bởi vì Chúa là đấng vác thập giá trước tiên và cùng vác với tất cả chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta cô đơn trong những gì làm cho chúng ta phải suy sụp. Như một vị thầy đích thực, Chúa Giêsu mang lấy nhân loại bị sự dữ làm tổn thương để chữa lành nhân loại ấy. Vì thế, sự khôn ngoan mà Người ban cho chúng ta là lời loan báo cứu độ và ách của Người nâng chúng ta dậy khỏi mọi sa ngã. Do đó, khi bước theo Đức Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một lối khổ hạnh làm cho con người tàn lụi, nhưng là một trường học của tự do, nghiêm túc nhìn nhận bi kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của lịch sử ấy, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ nơi thập giá Chúa Giêsu, sự dữ mới được cứu chuộc. Chỉ trong cuộc khổ nạn của Người, sự mệt mỏi chết chóc của chúng ta mới tìm thấy được niềm an ủi và ơn giải thoát. Trong cảnh nô lệ, Đức Kitô là sự giải phóng. Dưới roi vọt của chiến tranh, Đức Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Đức Kitô là sự tha thứ. Đó là sự khôn ngoan đích thực, nghĩa là con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất như những môn đệ nhân danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ấy với tư cách là người con, bằng cách trở nên người anh em của chúng ta. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chính Người đã mặc khải cho giáo hội sự thật về Thiên Chúa và về con người, bởi vì không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và những kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Anh chị em rất thân mến, trong khi tạ ơn Chúa vì sự thổ lộ đầy yêu thương này của Người, chúng ta hãy khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cho thiện ích của giáo hội và cho toàn thế giới. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: veniamus promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua lucet eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Et sunt nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến biến cố phong trần phước cho cha Trương Bửu Diệp. Ngài nói:
2: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thạc Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chu Ong Bu.
1: Hôm thứ Năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại Đền Thánh Thạc Sai, Việt Nam, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, người đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin, đã được tuyên phong chân phước. Trong bối cảnh bị áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên để bảo vệ quyền lợi của người dân và không rời bỏ các giáo dân của mình. Xin lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thờ của Tin Mừng, những người ngày hôm nay vẫn đang sống trong những hoàn cảnh chịu bách hại.
2: Si trovano in situazioni di persecuzione.
1: Sau đó, Đức Thánh Cha chào các nhóm khác nhau từ nhiều nơi trên thế giới đến quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: A tutti auguro una buona domenica.
1: Theo thường lệ hàng năm của các giáo hoàng, vào tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, từ chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha di chuyển đến dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 km, và lưu lại ở vùng đồi núi này để nghỉ ngơi đến thứ Hai ngày 27 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, sẽ không có các buổi tiếp kiến chung cũng như riêng. Các buổi tiếp kiến chung sẽ được bắt đầu trở lại từ thứ Tư ngày 5 tháng 8. Đồng thời, các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật trong tháng 7 sẽ diễn ra tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Sứ vụ của một nữ tu công giáo ở Liberia giữa lòng cộng đồng.
4: Ở Liberia, giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức, đó còn là một thừa tác vụ loan báo tin mừng, chữa lành, gieo hy vọng và xây dựng quốc gia. Đó là nhận định của Sir Philomena Jappa, thành viên dòng nữ tu thánh gian, thư ký giáo dục của giáo phận Cape Palmas và điều phối viên quốc gia trường công giáo tại Liberia. Công việc hàng ngày của Sir đặt Sir vào vị trí giao thoa giữa đức tin, giáo dục và sự biến đổi xã hội. Giáo hội Công giáo từ lâu đã đóng một vai trò quyết định trong sự phát triển giáo dục tại Liberia, đặc biệt tại các vùng nông thôn và những cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Các trường Công giáo thường là những nơi đem lại sự ổn định trong thời kỳ xung đột, di dời dân cư và bất ổn. Được truyền cảm hứng từ di sản ấy, đồng thời được hun đúc qua nền giáo dục gia đình có truyền thống sư phạm và quá trình đào tạo đời sống thánh hiến, Sơ Philomena đã nhận ra rằng giáo dục vừa là một ơn gọi, vừa là một sứ mạng. Sơ gia nhập hội dòng nữ tu thánh gian, một hội dòng có đặc sủng tập trung vào mục vụ gia đình thông qua giáo dục và việc đào tạo trẻ em. Lấy mẫu gương Thánh gia Nazareth, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse làm nguồn cảm hứng, các nữ tu dấn thân cổ võ đời sống gia đình Kitô giáo, thăng tiến phẩm giá con người và phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, bám rễ trong đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và lòng nhiệt thành tông đồ. Hội dòng nỗ lực mang tình yêu của Chúa Kitô đến với các gia đình, trường học, giáo xứ và cộng đồng. Hội dòng cũng tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe và mục vụ. Theo Sơ Philomena, chính đặc sủng ấy tiếp tục định hướng cho sự dấn thân của Sơ trong việc xây dựng những ngôi trường có nền tảng học thuật vững chắc, bén rễ trong đời sống thiêng liêng và đáp ứng các nhu cầu xã hội. Sơ giải thích, với tư cách là thư ký giáo dục của giáo phận KP Panmas, trách nhiệm của tôi bao gồm việc giám sát các trường Công giáo trong toàn giáo phận, hỗ trợ các hiệu trưởng và giáo viên, đồng thời bảo đảm các trường đáp ứng cả các tiêu chuẩn giáo dục của giáo hội lẫn của quốc gia. Công việc này bao gồm việc thanh tra trường học, đào tạo giáo viên, hỗ trợ chương trình giảng dạy và cộng tác với Bộ Giáo dục cùng các đối tác khác. Sơ nói thêm, trong vai trò điều phối viên quốc gia, tôi cũng làm việc chặt chẽ với các thư ký giáo dục giáo phận khác trên khắp đất nước nhằm thúc đẩy một tầm nhìn thống nhất cho nền giáo dục Công giáo. Cùng nhau chúng tôi tập trung vào việc củng cố cơ cấu quản trị, nâng cao chất lượng giáo viên, bảo vệ trẻ em và bảo đảm các gia đình có hoàn cảnh kinh tế hạn chế vẫn có thể tiếp cận được các trường Công giáo. Liberia vẫn đang đối diện với nhiều thách thức nghiêm trọng trong lĩnh vực giáo dục do hậu quả của nhiều năm nội chiến, khó khăn kinh tế và cơ sở hạ tầng hạn chế. Nhiều trường học phải vật lộn với tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, khan hiếm giáo viên được đào tạo bài bản và thiếu tài liệu học tập. Tại những giáo phận nông thôn như KP Panmas, giáo phận gốc của chị, các thách thức này càng trở nên rõ nét hơn. Giữa những thực tại ấy, các trường Công giáo vẫn là những điểm tựa kiên vững. Đây thường là môi trường học tập có tổ chức duy nhất dành cho trẻ em ở các cộng đồng xa xôi. Thông qua việc đồng hành thường xuyên với các nhà lãnh đạo trường học, các chương trình nâng cao năng lực có mục tiêu dành cho giáo viên, cũng như việc thúc đẩy một nền giáo dục lấy học sinh làm trung tâm và dựa trên các giá trị nhân bản, chúng tôi nỗ lực bảo đảm rằng giáo dục chất lượng không phải là đặc quyền của một số ít người, nhưng là quyền của mọi người. Một ưu tiên quan trọng trong công việc của Sơ Philomena là thúc đẩy các môi trường học tập an toàn và hòa nhập. Giáo dục Công giáo phải luôn tôn trọng phẩm giá của con người, Sơ khẳng định. Sơ giải thích thêm rằng các chính sách bảo vệ trẻ em mạnh mẽ, việc đào tạo giáo viên về đạo đức và tác phong nghề nghiệp, cũng như sự quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục trẻ em gái và các trẻ em dễ bị tổn thương là những yếu tố hết sức quan trọng. Ngoài lớp học, Sơ còn làm việc với phụ nữ và trẻ em tại các giáo xứ cũng như các cộng đoàn truyền giáo trực thuộc, hỗ trợ những sáng kiến giúp các gia đình duy trì sinh kế. Khi các gia đình được nâng đỡ, trẻ em có nhiều khả năng tiếp tục đến trường và phát triển tốt hơn cả về học tập lẫn cảm xúc. Khi hệ thống giáo dục được củng cố và trẻ em được đào tạo tốt, Liberia sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Các trường Công giáo có vị thế đặc biệt để đóng góp vào tiến trình này bằng việc đào tạo những học sinh không chỉ có năng lực học thuật mà còn có nền tảng đạo đức vững chắc và tinh thần dấn thân cho thiện ích chung. Dù còn nhiều khó khăn, Sơ Philomena chia sẻ, tôi vẫn hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn khi chứng kiến sự tận tụy của các giáo viên, những người luôn cố gắng hết sức với những gì ít ỏi họ có. Lòng nhiệt huyết của giới trẻ trong việc phục vụ cộng đồng cũng là một nguồn hy vọng. Cùng với cam kết của giáo hội đối với giáo dục và sứ mạng loan báo tin mừng, chúng tôi tín thác vào ân sủng Thiên Chúa và vào sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước, giữa tu sĩ và giáo dân, giữa các cộng đồng địa phương và các đối tác quốc tế, cũng như tất cả những ai đang hỗ trợ công việc của chúng tôi để bảo đảm rằng nền giáo dục Công giáo tại Liberia sẽ tiếp tục tỏa sáng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Hội dòng nữ tu Thánh Gian vẫn tiếp tục âm thầm nhưng mạnh mẽ thực hiện sứ mạng đức tin, giáo dục và phục vụ đầy lòng trắc ẩn qua nhiều hoạt động tôn đồ khác nhau, biết đọc các dấu chỉ thời đại và đáp lại bằng tình yêu thương.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
5: Ý cầu nguyện tháng 7, cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng.
1: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu cầu nguyện để mọi sự sống con người từ giây phút đầu tiên hiện hữu cho đến hơi thở cuối cùng được đón nhận, bảo vệ và tôn trọng. Ngài cầu xin cho giáo hội trở thành một mái nhà rộng mở, nơi không ai cảm thấy mình bị dư thừa và phẩm giá của mỗi người luôn được gìn giữ.
5: Ý cầu nguyện được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 7. Trong chương trình Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh sự sống con người tiếp tục bị đe dọa dưới nhiều hình thức, từ phá thai, an tử, trợ tử và án tử hình, cho đến tình trạng bạo hành người cao tuổi, người bệnh và những người đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 73 triệu ca phá thai chủ ý. Tổ chức này cũng cho biết, cứ 6 người trên 60 tuổi thì có một người phải chịu một hình thức ngược đãi. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận ít nhất 2.707 vụ hành quyết tại 17 quốc gia trong năm 2025, mức cao nhất từ năm 1981. Vì thế, ý cầu nguyện tháng 7 là lời mời gọi mỗi người hoán cải cách nhìn và cách hành động, để không rơi vào sự dửng dưng hay nền văn hóa vứt bỏ, nhưng biết nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn sự sống. Chúa đã tạo dựng chúng con vì tình yêu và kêu gọi chúng con sống cách viên mãn. Mỗi con người là một hồng ân thánh thiêng phản chiếu dung nhan Chúa từ giây phút hiện hữu đầu tiên cho đến hơi thở cuối cùng trên hành trình trần thế. Hôm nay, chúng con cầu xin Chúa ban ơn để biết nhận ra và gìn giữ giá trị độc nhất và không thể thay thế của mỗi con người. Xin dạy chúng con biết đón nhận sự sống vô điều kiện, nâng đỡ sự mong manh với lòng triều mến, đồng hành với mọi giai đoạn của cuộc đời trong sự tôn trọng và can đảm bảo vệ những ai không có tiếng nói. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con khi chúng con rơi vào sự dấn dưng hoặc nền văn hóa vứt bỏ, khi chúng con không còn nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Xin ban cho chúng con một trái tim mới, biết luôn chọn sự sống và đôi tay quảng đại, biết bảo vệ sự sống bằng những hành động cụ thể. Xin làm cho Hội Thánh của Chúa trở nên chứng tá sống động của tin mừng sự sống, một mái nhà rộng mở, nơi mọi sự sống được trân trọng, nơi không ai cảm thấy mình dư thừa và nơi phẩm giá luôn được tôn trọng và giữ gìn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến sự sống như Chúa yêu, với sự dịu dàng, trung tín và trao hiến chính mình. Xin cho chúng con biết loan báo bằng lời nói và việc làm rằng mỗi sự sống con người đều xứng đáng và được chúng con hiến dâng trọn vẹn. Amen.
1: Nỗi đau từ sự rạn nứt mới của những người theo Lefebvre và Tòa Thánh chính thức ghi nhận.
5: Vatican, ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra vạ tuyệt thông đối với các giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X. Liên quan đến việc truyền chức giám mục ngày 1 tháng 7, ông Andrea Tonielli, giám đốc biên tập của Vatican News đã bình luận. Trong ngày đau buồn mà sắc lệnh được công bố, xác nhận vạ tuyệt thông mà hai giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X là Garaleta và Renley cùng bốn tân giám mục được tấn phong đã đương nhiên mắc phải ngay tại chính thời điểm đặt tay. Thật có lý khi lưu ý đến sự mâu thuẫn công khai của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X.
1: Trên lời nói và trong các tuyên bố chính thức, Huynh đoàn khẳng định nhìn nhận tính hợp pháp và thẩm quyền của đấng kế vị Thánh Phaero là Đức Giáo hoàng Leo 14, yêu mến Ngài và cầu nguyện cho Ngài. nhưng trên thực tế, mà hành động luôn luôn có giá trị hơn là lời nói, họ đã hoàn toàn không lưu tâm đến ý muốn rõ ràng của Đức Giáo Hoàng, những lời kêu gọi nhiều lần của Ngài và yêu cầu không tiến hành các lễ tấn phong giám mục mang tính ly giáo khi không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Đúng hơn, đó là lễ tấn phong ly giáo đã bị chính Đức Giáo Hoàng minh nhiên cấm. Trong những ngày qua, người ta nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Pio X, vị giáo hoàng mà huynh đoàn lấy tên, đã nói vào năm 1912 rằng phải yêu mến Đức Giáo Hoàng như thế nào? Không phải là verbo neque lingua, nghĩa là không chỉ bằng lời nói hay đồ môi chốt lưỡi, nhưng là opere et veritate, nghĩa là bằng việc làm và trong sự thật. Để chứng tỏ tình yêu đối với Đức Giáo Hoàng, cần phải vâng phục Ngài. Vì thế, khi yêu mến Đức Giáo Hoàng, người ta không tranh luận về những gì Ngài quyết định hoặc đòi hỏi, về giới hạn của sự vâng phục hay những điều phải vâng phục. Người ta cũng nhắc đến nghịch lý của những người theo chủ nghĩa truyền thống, vốn xem nghi thức là điều bất khả xâm phạm, nhưng lại tự nghĩ ra một công thức để thay thế cho sự thiếu vắng một yếu tố thiết yếu trong mọi lễ tấn phong giám mục Công giáo, đó là sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở một nơi khác. Nó không liên quan gì đến thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng, vốn thường bị gọi sai là thánh lễ Latin, bởi các tín hữu gắn bó với hình thức phụng vụ này vẫn được phép cử hành trong sự hiệp thông trọn vẹn với đấng kế vị Thánh Phêrô. Điểm cốt yếu thực sự là truyền thống là gì và nhất là ai có trách nhiệm gìn giữ truyền thống, đồng thời giúp sự hiểu biết của giáo hội về truyền thống được phát triển dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu truyền thống bị đóng khung thành một hệ thống ý thức hệ, nếu có người tự cho mình quyền phán xét một công đồng được hai vị giáo hoàng thánh thiện chủ trì, với sự tham dự của 3.000 giám mục trên toàn thế giới và đã ban hành những văn kiện được biểu quyết gần như nhất trí, nếu người ta đòi hỏi đấng kế vị Thánh Phêrô và toàn thể giáo hội Công giáo phải chấp nhận và biến các quan điểm thần học của một nhóm riêng biệt thành quan điểm của mình, thì ở đó có một sự mâu thuẫn sâu xa. Nhưng trên hết, điều đó rất xa lạ với đức tin Công giáo. Bí quyết của đức tin này, như nhà văn lớn Vittorio Messori qua đời vào thứ Sáu tuần Thánh vừa qua và đã tận lực giúp cho huynh đoàn Thánh Pio X trở về hiệp thông trọn vẹn, đã từng giải thích rằng vẫn là cả điều này lẫn điều kia, chứ không phải là hoặc điều này hoặc điều kia. Vì thế, trong giáo hội có chỗ cho các tín hữu gắn bó với phụng vụ cổ. Trong giáo hội có chỗ cho việc thỏa thuận, đọc đi đọc lại các văn kiện và giải thích chúng. Tuy nhiên, không có chỗ cho việc phán xét Đức Giáo Hoàng và bất tuân Ngài bằng cách thực hiện những hành vi xé rách sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Cũng không có chỗ cho việc thiết lập một hàng giáo phẩm song song, bất chấp lệnh cấm minh nhiên mà đấng mà Chúa Giê-xu đã phán. Anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy.
5: Đồng tiền Thánh Phê-rô hỗ trợ 252 dự án tại 74 nước.
1: Vatican. Theo báo cáo thường niên năm 2025, Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô đã phân bổ 54,5 triệu euro để hỗ trợ cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha và trợ giúp trực tiếp cho những người túng thiếu. Trong đó, 13,3 triệu euro được dành cho 252 dự án tại 74 quốc gia, bao gồm trợ giúp Gaza, người dân Ukraine, các giáo hội địa phương và những cộng đồng chịu ảnh hưởng của chiến tranh và nghèo đói.
5: Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tiếp nhận những khoản dân cúng dành cho Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô, nhằm hỗ trợ sứ mạng của Ngài đối với giáo hội Hoàng Vũ và các sáng kiến phục vụ những người túng thiếu nhất. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tổng thu của quỹ đạt 57,6 triệu euro, gồm 54,5 triệu euro tiền dân cúng và 3,1 triệu euro từ các khoản thu tài chính cùng những nguồn khác. Tổng chi là 59,8 triệu euro, trong đó 54,5 triệu euro được phân bổ cho các hoạt động và dự án. Khoản chênh lệch âm 2,2 triệu euro được giải thích là do biến động tỷ giá ngoại tệ. Các khoản dân cúng được gửi đến quỹ qua ba hình thức chính: cục lạc quyên tại các giáo xứ trên toàn thế giới nhân lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô; các khoản dân cúng trực tiếp qua ngân hàng, bưu điện hoặc trang web; và các tài sản được để lại theo di chúc. Trong tổng số 54,5 triệu euro dân cúng, các giáo phận đóng góp 34,7 triệu euro, tương đương 63,6%. Các nhà hảo tâm cá nhân đóng góp 5,4 triệu euro. Các tổ chức và quỹ đóng góp 13 triệu euro, còn các hội dòng và học viện tôn giáo đóng góp 1,4 triệu euro. Xét các khoản dân cúng từ giáo phận và cá nhân, Hoa Kỳ đứng đầu với 14,2 triệu euro, chiếm 26,1%. Tiếp theo là Ý với 3,1 triệu euro, Brazil 2,1 triệu euro, Hàn Quốc 1,5 triệu euro, Đức 1,4 triệu euro và Pháp 1,3 triệu euro. Trong số 54,5 triệu euro được phân bổ, 41,2 triệu euro được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Tòa Thánh, phục vụ sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha. 13,3 triệu euro được dành cho những dự án trợ giúp trực tiếp người nghèo và các cộng đồng gặp khó khăn. Các dự án trợ giúp trực tiếp được chia thành 3 lĩnh vực. 5,4 triệu euro để mở rộng sự hiện diện loan báo tin mừng. 4,6 triệu euro dành cho các dự án xã hội. Và 3,3 triệu euro để nâng đỡ hoạt động loan báo tin mừng của những giáo hội địa phương đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2025, quỹ đã tài trợ 252 dự án tại 74 quốc gia. Châu Phi nhận 5,2 triệu euro cho 73 dự án. Châu Á nhận 3 triệu euro cho 41 dự án. Châu Âu nhận 2,6 triệu euro cho 101 dự án. Châu Mỹ nhận 2,4 triệu euro cho 36 dự án. Và Châu Đại Dương nhận 100.000 euro cho 1 dự án. Tổng chi phí dành cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha trong năm 2025 là 404,5 triệu euro. Đồng tiền Thánh Phêrô đóng góp 41,2 triệu euro, tương đương khoảng 10%. Khoản chi lớn nhất là hỗ trợ các giáo hội địa phương gặp khó khăn và những bối cảnh loan báo tin mừng đặc thù. Với 15,1 triệu euro từ quỹ, tiếp theo là phụng tự và loan báo tin mừng, truyền bá sứ điệp, các tòa sứ thần, hoạt động bác ái, bảo tồn di sản lịch sử, các cơ sở học thuật, phát triển con người, giáo dục, khoa học, văn hóa, sự sống và gia đình. Báo cáo kết thúc bằng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Anh chị em cũng hãy giúp chúng tôi, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng những nhịp cầu, bằng đối thoại, bằng gặp gỡ, hiệp nhất tất cả để trở thành một dân tộc duy nhất, luôn sống trong hòa bình.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục mình đi thôi.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội tại Hoa Kỳ tiếp tục phục vụ và loan báo tin mừng cho xã hội.
1: Vatican. Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên cuộc hành hương thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ kết thúc vào ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá di sản đức tin đã hun đúc lịch sử dân tộc, kín mốc từ thánh thể, nguồn mạch canh tân và hiệp nhất, đồng thời hướng về tương lai với niềm hy vọng để tiếp tục phục vụ xã hội và trung thành với sứ mạng loan báo tin mừng.
2: Cuộc hành hương thánh thể toàn quốc là một cuộc hành hương qua khắp Hoa Kỳ với các thánh lễ, các cuộc rước kiệu và các sự kiện khác, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2024 như một phần của sáng kiến phục hưng thánh thể quốc gia của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhằm đổi mới lòng sùng kính Chúa Kitô và thánh thể. Kinh nghiệm hành hương sau đó được lặp lại vào năm 2025 và nay là năm 2026, trùng với kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của đất nước. Trong sứ điệp nhắc đến cuộc hành hương diễn ra nhân dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ với chủ đề "Một quốc gia duy nhất dưới sự che chở của Thiên Chúa", Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông với những ý nguyện của các tín hữu. Ngài nói, anh chị em đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất, đổi mới và chữa lành của đất nước. Những ý nguyện ấy cũng rất thân thiết đối với tôi. Đức Thánh Cha nhắc lại di sản thánh thể quan trọng của quê hương Ngài. Một đất nước được hiệp nhất dưới sự che chở của Chúa và được thấm nhuần một niềm tin nhận biết quyền tối thượng của Thiên Chúa ngay cả trước khi được chính thức thiết lập. Ngài đặc biệt nhắc lại thánh lễ tạ ơn được các nhà thám hiểm và người định cư Tây Ban Nha cử hành tại St. Augustine, bang Florida vào ngày 8 tháng 9 năm 1583. Khi họ đến đây như một dấu mốc tiêu biểu của di sản thánh thể trên đất nước này. Trên thực tế, cuộc hành hương năm nay đã bắt đầu chính tại địa điểm đó. Ngài khẳng định, di sản thánh thể ấy, thay vì bị lãng quên, phải tiếp tục trở thành nguồn mạch của sự đổi mới và hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chứng tá của nhiều vị thánh và chân phước đã làm phong phú đời sống giáo hội tại Hoa Kỳ. Như Thánh Kateri Tekakwista, Thánh Elizabeth Anseton, Thánh Catherine Gresen, Thánh Joan Newman, chân phước tương lai Fulton Sheen và Thánh Francesca Xavier Cabrini. Theo Ngài, đời sống tông đồ của các thánh nhân được nuôi dưỡng nhờ cầu nguyện thinh lặng trước nhà tạm thánh thể. Đề cập đến ý nghĩa của bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha trích lời Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thánh thể, sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu giữa cộng đoàn tín hữu và là lương thực thiêng liêng của họ, là kho tàng quý giá nhất mà giáo hội có được trên hành trình lịch sử. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu chúc kinh nghiệm của cuộc hành hương giúp các tín hữu luôn hướng lòng về Chúa Kitô thánh thể, để kính mốc sức mạnh tiếp tục các hoạt động bác ái, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội, đồng thời kiên vững thi hành sứ mạng loan báo tin mừng giữa lòng xã hội Hoa Kỳ.
1: Đức Thánh Cha bắt đầu thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo.
2: Castel Gandolfo, chiều ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đến dinh giáo hoàng tại Castel Gandolfo để bắt đầu thời gian nghỉ hè. Ngài sẽ lưu trú tại đây cho đến ngày 27 tháng 7. Khi vừa đến nơi, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu và mời gọi mọi người sống tình huynh đệ, cầu nguyện và hy vọng.
1: Giống như năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chọn Castel Gandolfo làm nơi nghỉ ngơi. Thông báo của Phủ Giáo hoàng cho biết, chiều nay, Chúa Nhật, ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha di chuyển đến dinh tông tòa ở Castel Gandolfo để nghỉ ngơi, cho đến thứ Hai, ngày 27 tháng 7. Thông báo cũng lưu ý rằng, trong thời gian này, các buổi tiếp kiến chung, tiếp kiến riêng và tiếp kiến đặc biệt sẽ tạm ngừng. Các buổi tiếp kiến chung sẽ được nối lại vào thứ Tư, ngày 5 tháng 8, trong khi kênh truyền tin các Chúa Nhật của tháng 7 sẽ được cử hành tại Piazza della Libertà ở Castel Gandolfo. Ngay khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại dinh tông tòa để chào thăm tín hữu và người dân địa phương đang chờ đón Ngài. Trong bầu khí thân tình, Ngài cất lời, chào buổi chiều, chào Castel Gandolfo. Bày tỏ niềm vui được hiện diện giữa cộng đoàn, Đức Thánh Cha nói, tôi rất vui được ở giữa anh chị em và được dành những tuần sắp tới cho một chút nghỉ ngơi, một chút cầu nguyện, một chút đọc sách và hy vọng cả một chút thể thao tại Castel Gandolfo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, những cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau luôn mang lại một ý nghĩa đặc biệt, và Ngài nói thêm, gặp gỡ nhau luôn là một khoảnh khắc quan trọng, và vì vậy, tôi rất vui mừng vì tất cả anh chị em có mặt ở đây. Cảm ơn anh chị em vì sự đón tiếp và vì chúng ta là anh chị em của nhau. Kết thúc lời chào, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người và bảo đảm luôn nhớ đến các tín hữu trong lời cầu nguyện của mình. Ngài nói, tôi đảm bảo luôn cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt trong những tuần sắp tới. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành với anh chị em. Năm 2025, Đức Thánh Cha Leo XIV đã nghỉ hè 16 ngày tại Villa Barberini ở Castel Gandolfo từ ngày 6 đến ngày 22 tháng 7. Bên cạnh thời gian nghỉ ngơi, Ngài vẫn chủ sự một số cử hành phụng vụ tại Borgo Laudato Si, giáo sứ Toma Villanova và nhà thờ chính tòa Albano. Ngài cũng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sau biến cố tại Gaza. Nhân dịp Đức Thánh Cha trở lại Castel Gandolfo, Borgo Laudato Si cũng gửi lời chào mừng đặc biệt và mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện để những ngày nghỉ giúp Ngài được thêm sức mạnh trong sứ vụ phục vụ giáo hội bằng niềm hy vọng, hòa bình và hiệp nhất. Trong suốt thời gian Đức Thánh Cha lưu lại, khu vực Borgo Laudato Si sẽ mở cửa từ 10 giờ đến 18 giờ, tạo điều kiện cho khách hành hương và du khách đến tham quan, cầu nguyện và chiêm ngắm vẻ đẹp của một không gian được dành riêng cho việc chăm sóc ngôi nhà chung theo tinh thần thông điệp Laudato Si.
2: Các giám mục Venezuela hoãn đại hội toàn thể để tập trung hỗ trợ các nạn nhân động đất.
1: Venezuela. Trước thảm họa động đất nghiêm trọng khiến hơn 2.600 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người mất nhà cửa, Hội đồng Giám mục Venezuela đã quyết định hoãn đại hội toàn thể lần thứ 76, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7. Các giám mục sẽ ưu tiên đồng hành mục vụ, cứu trợ các nạn nhân và mời gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiệp nhất trong lời cầu nguyện và tình liên đới.
2: Trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, gây nên tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Theo số liệu do Chủ tịch Quốc hội Venezuela công bố ngày 4 tháng 7, thảm họa đã khiến ít nhất 2.645 người thiệt mạng, 12.666 người bị thương và hơn 15.000 người mất nơi cư trú. Trong khi đó, một số tổ chức nhân đạo quốc tế ước tính vẫn còn khoảng 50.000 người mất tích, cho thấy quy mô của thảm họa vẫn tiếp tục được đánh giá. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục cho biết ngày tổ chức đại hội sẽ được thông báo sau. Quyết định hoãn lại cuộc họp được đưa ra vì tình hình cấp bách của đất nước và lời mời gọi sống bác ái, để các vị mục tử có thể ưu tiên việc chăm sóc mục vụ và hỗ trợ những người đang chịu đau khổ. Các giám mục khẳng định, trong thời gian này, các giám mục sẽ hoàn toàn dấn thân đồng hành mục vụ và chăm lo cho các anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng của thảm kịch đau thương này, mang đến sự gần gũi, niềm hy vọng và sự an ủi của tin mừng cho những người đang cần đến nhất. Đồng thời, Hội đồng Giám mục cũng mời gọi mọi thành phần dân Chúa hiệp thông với các gia đình gặp nạn bằng lời cầu nguyện và những cử chỉ liên đới cụ thể. Thông cáo viết, chúng tôi mời gọi toàn thể dân Chúa thiết lập trong cầu nguyện và tình liên đới với các gia đình bị ảnh hưởng, tín thác rằng với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời khắc thử thách này. Đại hội toàn thể năm nay dự kiến được tổ chức với chủ đề dựa trên câu kinh thánh trong sách Công vụ Tông đồ. Thánh thần và chúng tôi đã quyết định, nhưng trước nỗi đau của người dân, các giám mục đã chọn ưu tiên hiện diện giữa những người đau khổ như một chứng tá sống động của đức ái Kitô giáo.
1: Khảo sát cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của các tín hữu Công giáo Philippines dành cho Đức Thánh Cha Leo XIV.
2: Philippines, một khảo sát mới của Pew Research Center cho thấy gần 8 trên 10 người Công giáo Philippines có thiện cảm với Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Kết quả phản ánh sự gắn bó sâu sắc của dân chúng Philippines với đức tin Công giáo trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục là một trong những xã hội sùng đạo nhất thế giới, nơi niềm tin và đời sống cầu nguyện giữ vai trò trung tâm.
1: Theo khảo sát thái độ toàn cầu mùa xuân 2026, 79% người trưởng thành Công giáo tại Philippines bày tỏ thiện cảm với Đức Thánh Cha. Trong số này, 43% có cái nhìn rất tích cực, 36% khá tích cực, trong khi 9% bày tỏ không thiện cảm và 12% hoặc chưa từng nghe nói hoặc không đưa ra ý kiến. Tính trên toàn bộ tổng người trưởng thành tại Philippines, 72% bày tỏ thái độ tích cực đối với Đức Thánh Cha, trong khi 13% có cái nhìn tiêu cực. Phần còn lại không có ý kiến hoặc chưa từng biết đến Ngài. Khảo sát cũng ghi nhận mức độ ủng hộ thấp hơn trong cộng đồng tin lành, với 51% có thiện cảm và 28% không thiện cảm, trong khi 21% không trả lời hoặc chưa biết đến Đức Thánh Cha. Những dữ liệu này được đặt trong bối cảnh Philippines vẫn là một trong những quốc gia có đời sống tôn giáo mạnh mẽ nhất thế giới. Theo Pew, gần như toàn bộ người trưởng thành Philippines có liên hệ với một tôn giáo và gần 9 trên 10 nói rằng tôn giáo rất quan trọng trong đời sống của họ. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng 99% người dân tin vào Thiên Chúa và 79% cầu nguyện hàng ngày. Trong đó, tỷ lệ này đạt 77% nơi người Công giáo và 88% nơi người tin lành. Pew cũng ghi nhận rằng phần lớn người Công giáo Philippines gắn bó lâu dài với đức tin khi họ được rửa tội và tiếp tục giữ căn tính Công giáo trong suốt cuộc đời. Hiện nay, Philippines có hơn 90 triệu tín hữu Công giáo, trở thành cộng đồng Công giáo lớn thứ ba thế giới sau Brazil và Mexico, theo niên giám thống kê của Tòa Thánh năm 2021. Khảo sát được thực hiện trên 37 quốc gia, với kết quả dành cho Philippines được công bố vào ngày 30 tháng 6.
2: Một tín hữu Công giáo Pakistan qua đời trong tù sau khi bị vu cáo xúc phạm Hồi giáo.
1: Pakistan, cộng đoàn Công giáo tại Nahur, Pakistan, đau buồn trước cái chết vào ngày 1 tháng 7 của ông Amir Peter, 60 tuổi, sau một năm bị giam giữ vì bị vu cáo xúc phạm Hồi giáo. Nạn nhân qua đời trong trại giam do sức khỏe suy kiệt và thiếu chăm sóc y tế. Giáo hội địa phương kêu gọi bảo vệ những người bị cáo buộc oan và cải tổ việc lạm dụng luật báng bổ.
2: Ông là anh ruột của cha Henry Paul, dòng Cappuccino, cha sở giáo xứ Thánh Francisco tại Lahore, và đã bị bắt giữ sau một vụ vu cáo cho rằng ông đã báng bổ Hồi giáo vào tháng 7 năm 2025. Theo thông tin từ các tu sĩ dòng Francisco Cappuccino và tổ chức Christian True Spirit, sức khỏe của ông Amir Peter đã suy giảm nghiêm trọng trong suốt thời gian bị giam giữ kéo dài một năm. Dù nhiều lần có đơn xin tại ngoại vì lý do y tế, tình trạng của ông không được cải thiện và các nhu cầu chăm sóc khẩn cấp bị bỏ qua. Phát biểu với hãng tin Fides, Jawazir Feroz, dòng Cappuccino, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết, cộng đoàn Công giáo đau buồn trước cái chết của một con người mà cuộc đời đã bị cắt ngắn bởi một tiến trình pháp lý đầy khiếm khuyết. Ngài cũng bày tỏ chia buồn với gia đình, đặc biệt cha Henry Paul, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhu cầu y tế của ông đã không được đáp ứng. Thánh lễ an táng được cử hành ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Thánh Giuse ở Lahore. Đức Tổng Giám mục Lahore Khalid Remat, dòng Cappuccino, khẳng định ông Amir Peter đã trung thành với đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Chứng tá của ông là gương sáng cho gia đình và cộng đoàn chúng ta. Cha Henry Paul, em trai của người quá cố, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ của giáo hội. Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đức tin sâu xa mà anh tôi đã sống trong khiêm hạ và đơn sơ. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về việc lạm dụng luật báng bổ tại Pakistan. Cha Feroz nhận định, nhiều trường hợp cho thấy luật này bị thao túng cho mục đích trả thù cá nhân dựa trên những cáo buộc giả tạo. Ngài kêu gọi chính quyền Pakistan có biện pháp bảo vệ những người vô tội bị giam giữ, không qua điều tra và bằng chứng xác thực.
1: Tổng giáo phận Kaduna xác nhận 6 nạn nhân bị bắt cóc thiệt mạng, kêu gọi hành động khẩn cấp về an ninh.
2: Nigeria, Tổng giáo phận Công giáo Kaduna tại Nigeria đã xác nhận cái chết của 6 nạn nhân, trong đó có giáo lý viên Victor Paul, sau vụ bắt cóc do các phần tử khủng bố thực hiện tại hai cộng đồng Kutaho và Kugir vào sáng ngày 9 tháng 2. Sự việc một lần nữa làm dấy lên lời kêu gọi mạnh mẽ về việc cải thiện tình hình an ninh tại khu vực.
1: Theo thông tin do cha Christian Ekegu Emmanuel, Tổng trưởng của Tổng giáo phận, công bố ngày 2 tháng 7, vụ tấn công đã khiến nhiều người bị bắt cóc, trong đó có giáo lý viên Victor Paul, người vợ đang mang thai, con trai ông và nhiều cư dân khác. Sau nhiều tháng bị giam giữ, một số con tin đã được trả tự do. Cụ thể, 11 phụ nữ và trẻ em, trong đó có vợ của giáo lý viên, được phóng thích vào Chúa Nhật Phục Sinh ngày 5 tháng 4. Tiếp đó, 9 người đàn ông được thả tự do vào ngày 1 tháng 5 và 4 người đàn ông còn lại được giải thoát vào ngày 30 tháng 6, chấm dứt chuỗi ngày giam cầm kéo dài. Tuy nhiên, Tổng giáo phận xác nhận rằng 6 người không còn sống sót. Danh sách bao gồm giáo lý viên Victor Paul cùng các ông Joseph Jaro, Monday Tanko, Kunama Dogo, Friday Agama và bà Peace Williams. Cha Okegu cho biết giáo lý viên Victor Paul đã qua đời sau thời gian bị tra tấn kéo dài, bệnh tật, không được chữa trị và đói khát, trong khi 5 nạn nhân khác bị sát hại bởi những kẻ bắt cóc. Trước thảm kịch này, Tổng giáo phận Kaduna một lần nữa đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết gửi đến chính quyền liên bang và bang cũng như các lực lượng an ninh, yêu cầu tăng cường biện pháp bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Cha Ukegu nhấn mạnh, bạo lực tái diễn, các vụ bắt cóc và sự hủy hoại vô nghĩa mạng sống vô tội đã kéo dài quá lâu và đòi hỏi một phản ứng kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, Tổng giáo phận bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ tinh thần và lời cầu nguyện của cộng đồng Kitô hữu và mọi người thiện chí trong suốt thời gian thử thách kéo dài 4 tháng. Kết thúc thông báo, Tổng giáo phận Kaduna phó thác các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa, đảm bảo với các gia đình các nạn nhân rằng giáo hội sẽ tiếp tục cầu nguyện cho họ và cầu xin hòa bình cho đất nước. Xin cho hòa bình của Đức Kitô ngự trị trên quê hương chúng ta.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
0: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Dự án giáo dục Educated phần 2.
3: Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Trong số phát sóng tuần trước, quý vị đã lắng nghe hành trình hình thành dự án giáo dục cho các em nhỏ mang tên Educated. Tuần này, kính mời quý vị khán thính giả lắng nghe phần tiếp theo của dự án từ hai bạn trẻ công giáo Quỳnh Như và Hải Ly. Trong cái cuộc sống này thì có nhiều người trẻ nghĩ rằng là được uống trà sữa, uống ngồi trong điều hòa rồi chơi game. Nhưng mà với bọn em thì bọn em lại chọn là đi làm dự án dạy cho các em nhỏ. Cũng anh nghĩ là cũng rất là tốn nhiều thời gian, nhiều công sức và nhiều tiền bạc. Rồi tại sao bọn em lại chọn con đường đó?
4: Cái việc mà người trẻ đi làm tông đồ thì nó là một cái vấn đề khá là phổ biến đối với tụi em là những người sinh viên công giáo đây. Thì em cũng ban đầu thì khi mà em làm tông đồ em cũng thắc mắc là tại sao lại gọi là tông đồ mà không phải gọi là tình nguyện. Thậm chí là khi mà em đi những cái lần em đi tông đồ nhóm, khi mà người nhà hay là bạn bè xung quanh hỏi em là đi đâu thì ban đầu em nói là đi tông đồ thì không ai hiểu đi tông đồ là đi đâu cả. Mọi người hỏi là tông đồ là gì, xong em cũng không, lúc đó em cũng khựng lại không biết giải thích sao, bởi vì giải thích thiêng liêng thì mọi người cũng không có hiểu. Thế thì lúc đó em cũng chọn một cái từ khác mà tất cả mọi người đều biết, đó là em đi tình nguyện. Thế là lần nào đi tông đồ người nhà hay bạn bè hỏi em cũng sẽ nói là đi tình nguyện cho nó nhanh. Xong rồi em cũng nhiều lúc em cũng thắc mắc là thế tình nguyện, ví dụ như tình nguyện ở trên trường lại đi tông đồ nó sẽ khác nhau ở đâu, tại sao bên nhà dòng bên công giáo mình lại gọi là đi tông đồ. Thế thì cha Phong cũng từng giải thích cho em, đó là tình nguyện nó là cái việc mà mình đi làm để mình giúp đỡ người khác thôi, nó sẽ dừng lại cái việc là mình cho đi và mình giúp đỡ. Còn tông đồ đó là việc mình thao thức và được Chúa mời gọi mình và dẫn dắt mình đi làm cái việc đó, giúp đỡ tha nhân thay cho Chúa vậy. Và sau mỗi lần mình giúp đỡ, Chúa mời gọi đi như vậy và mình sẽ nhận lại được, đó là ơn Chúa. Và em cảm thấy là cái việc tông đồ như vậy nó đem lại nhiều giá trị rất là lớn. Kiểu là ngay cả dự án của tụi em cũng vậy, em cũng sẽ gọi nó là tông đồ, bởi vì là nó xuất phát từ cái thao thức ban đầu của em như em đã chia sẻ. Và sau những lần sau sau những lần tụi em làm tông đồ với nhau á, thì giá trị tụi em nhận lại nó còn, nó đã là ơn Chúa vậy. Còn cái vấn đề là tại sao giữa nhiều những cái lựa chọn phát triển này kia như vậy, thì tụi em muốn dành thời gian cho cái việc làm dự án. Thì khi mà nó xuất phát từ cái thao thức và cái mong muốn của tụi em rồi, thì do là nó xuất phát từ cái tình yêu và thao thức của mình, cho nên là nó cũng sẽ có một cái phần ưu tiên nhất định. Và khi mà ai đó hỏi thì tụi em sẽ không gọi nó là một cái phần gọi là dành thời gian hay là lãng phí thời gian nữa, mà tụi em gọi nó là một sự ưu tiên ngang hàng với những thứ ưu tiên khác. Và tụi em cũng thường xuyên nói chuyện với nhau về cái vấn đề này, cũng hay chia sẻ với nhau. Em và Hải Ly á, tuổi trẻ mình chỉ có một lần thôi, chúng mình chỉ sống một lần thôi, và thanh xuân này chỉ có một lần thôi. Thế thì tại sao chúng mình không làm một cái gì đó thật là bùng nổ trước khi sau này về già, khi mà hai đứa nhìn lại mà thì ra thanh xuân của tụi mình cũng đã trải qua, nó không hề lãng phí, nó có một chút gì đó ký ức tươi đẹp mà mình đã để lại cho cuộc đời này một cái giá trị tuy là nhỏ thôi, nhưng mà ít nhất thì cũng dám thử. Đúng vậy em.
2: Đối với em thì cái việc thực hiện cái tông đồ ấy, thì thực ra là lúc mà mình lựa chọn con đường yêu thương mà Chúa muốn ấy, là những cái công việc khác mình vẫn sẽ làm, mà chẳng qua là mình sẽ thêm một cái sự ưu tiên vào đấy để mình sẽ cố gắng hơn. Bởi vì tụi em sinh hoạt tại cái môi trường của dòng, được các thầy các bạn ở đây nâng đỡ rất là nhiều, được giúp đỡ rất là nhiều, nên là tụi em cũng rất là khao khát được trao đi những cái sự yêu thương đấy tới những người xung quanh, và cụ thể hóa ở đây là những cái bạn nhỏ. Vậy nên là đối với tụi em thì đây là một cái công việc mà tụi em rất là, không phải công việc mà gọi là một cái điều mà tụi em rất là thực tâm, chứ em không có hề cảm thấy là nó tốn thời gian hay là
3: Và những cái dự án mà các em tổ chức cho các bạn nhỏ, các hoạt động này, các ăn uống này, hồi tâm cuối giờ nữa, thì Quỳnh và Ly cảm nhận được là bản thân của mình được biến đổi như thế nào thông qua những cái điều đó.
2: Khi mà em tiếp xúc với các bạn nhỏ ấy, thì bản thân em cảm thấy mình các bạn này thì thường là có cái hoàn cảnh gia đình khá là khó khăn ấy, thì nhiều khi bản thân em cũng nhìn nhận lại chính mình ấy, mình có cơ hội may mắn hơn các bạn, nên là qua đó thì mình cũng cảm thấy mình biết trân trọng cái cuộc sống hơn, trân trọng cái giá trị mà những cái thứ mình đang có ở hiện tại. Và đồng thời là các bạn nhỏ cũng cho em được những cái hình ảnh rất là đẹp, tức là các bạn luôn luôn cố gắng vươn lên, cố gắng học tập. Thì qua đó em cũng thấy là cá nhân mình là một người chị lớn hơn một chút đi, thì mình cũng cảm thấy là mình muốn lớn lên được như các bạn, mình cũng sẽ mạnh mẽ như các em như vậy. Và em thấy em cũng trưởng thành lên khá là nhiều thông qua cái quá trình mà mình thực hiện cái dự án.
4: Còn bản thân em thì nó xuất phát từ cái thao thức của em, mà thật ra cái thao thức đó nó xuất phát từ chuyện cá nhân sâu hơn nữa. Đó là do trước đó từ năm lớp 12 á, thì cái việc học đối với bản thân em nó giống như kiểu là một cái đường đua vậy. Kiểu là em học giống kiểu là phải làm sao để lên hạng nhất, kiểu như ở trong một lớp học thì lúc nào em cũng em và các bạn cũng sẽ học giống kiểu là làm sao để điểm nó cao hơn, và nó ganh đua nhau như vậy. Thì điểm tốt là sẽ giúp cho mình có cái động lực để mình học nhiều hơn, nhưng mà cái điểm xấu đó là mình bị đánh mất cái giá trị của việc học đi. Nó khiến cho em lúc đó là em thi được vào đại học rồi, và em cảm thấy là cái việc học vào được đại học nó là em đã chạm tới cái giới hạn của việc học đối với bản thân em rồi. Và khi mà vào năm nhất đại học thì em cảm thấy khi mà mình đã chạm được cái giới hạn đó rồi, mình được sự công nhận của gia đình, bạn bè, thầy cô rồi, thì mình không có cái động lực nào nữa để mình cố gắng nữa, bởi vì cái việc học lúc này đối với mình kiểu được hoàn tất rồi. Thì lúc này học đại học nó kiểu là một cái hình thức để cho qua, cho lấy bằng thôi hay sao đó, kiểu em đã từng nghĩ như vậy. Là lúc đó thì Em cảm thấy cái giai đoạn đó cũng khá là stress đối với em. Em cũng không có chia sẻ với ai, nhưng mà em cảm thấy đi học nó không có động lực nữa. Nó kiểu không biết học để làm gì nữa. Ngoài cái việc là học sau này để có bằng rồi đi kiếm tiền, cảm thấy cái giá trị lúc đó đối với em, việc học nó không còn thực chất là của em nữa, mà là của mọi người xung quanh. Thế thì lúc đó khi mà em làm một dự án mà là dự án được học như vậy cho các bạn nhỏ, thật ra em làm cho các bạn, nhưng mà thực chất nó cũng đang giống kiểu em đang tác động lại, đánh động lại với chính câu chuyện bản thân của em luôn. Thế thì sau khi mà những lần làm buổi sinh hoạt với các bạn, lắng nghe câu chuyện và hiểu được giá trị của việc học đó, thì bản thân em cũng được biến đổi cái giá trị của việc học lúc này đối với em. Nó trở nên nó thiêng liêng hơn, nó màu nhiệm hơn. Và em cảm thấy những cái giá trị từ việc học nó đem lại cho em, nó không chỉ dừng lại ở những con số hay là sự công nhận của mọi người nữa, mà em cảm thấy là những cái tri thức mà mình đã học được từ trước đến giờ á, bây giờ chính mình cũng đang mang lại cho các bạn nhỏ ở đây, chính mình cũng đang lan tỏa tới cộng đồng. Tuy là cũng không lớn, nhưng mà ít nhất thì nó cũng đang nảy sinh hoa trái đó. Thì em cảm thấy việc học lúc này đối với em nó bắt đầu có giá trị rồi, và em cảm thấy yêu thích việc học hơn. Và em tuy là bây giờ em cũng không còn đi học, em đã tốt nghiệp rồi, nhưng mà mọi thứ xung quanh em tò mò hay thắc mắc á, thì em vẫn sẽ tiếp tục em học thôi, nhưng mà sẽ học trong tâm thế là học để biết và học để có thể lan tỏa giá trị như vậy. Và em cảm thấy điều này là điều đã biến đổi em rất là nhiều.
3: Nhưng mà thông qua cái chương trình này, cái dự án này, thì em lại cảm thấy là nó một nguồn động lực để em tiếp tục học và em mang lại những cái giá trị đó, những cái điều tốt đẹp đó tới cho các em. Và cũng hy vọng là các em cũng nhận được cái điều đó và lan tỏa lại tiếp cho các em khác. Với những cái biến đổi như vậy á, thì các em có muốn gửi gắm những cái lời nào tới các bạn trẻ đang hay là muốn thực hiện dự án không?
5: Thì em cũng có một cái lời nhắn nhủ muốn gửi tới các bạn thôi, bởi vì cá nhân em thì cũng đã từng rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, và mình cũng có những cái khó khăn, mình cũng có những cái băn khoăn liệu mình có nên thực hiện một cái dự án như vậy hay không, khi mà xung quanh có rất là nhiều cái yếu tố bên ngoài tác động tới mình. Thì cá nhân em nghĩ là mình cứ bắt đầu thôi, mình không cần phải đợi đến lúc mà mình hoàn hảo, mình có đủ điều kiện, mình có đủ kinh tế, tại sao mình không bắt đầu cho đi những gì mình đang có. Vì em nghĩ là Chúa không đợi mình hoàn hảo mới sai mình đi, mà lúc mà mình bước đi theo ý Chúa, và khi đấy thì mình có lẽ sẽ trở thành một con người mà Chúa muốn.
4: Mình đi thôi. Còn đối với em thì bản thân tụi em đây cũng là những sinh viên, những người trẻ rất là còn nhiều thiếu sót và có những cái lần ham vui khác nhau, cũng giống như những bạn trẻ khác thôi. Nhưng mà cũng có nhiều lần đó là những người bạn xung quanh tụi em hỏi em là tại sao có thể vừa đi học vừa đi làm rồi làm dự án nữa. Biết các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là làm nhiều như vậy có mệt hay không, nghĩa là trong mắt những người khác khi mà nhìn vào mình thì người ta sẽ cảm thấy cái sự mệt mỏi, và người ta sẽ cảm nghĩ là mình làm như vậy thì sẽ rất là mệt. Nhưng mà thực chất do bản thân tụi em đây làm dự án bởi vì là xuất phát từ những cái thao thức, từ cái tình yêu của tụi em đối với dự án, cho nên là mà đã làm vì đam mê thì không bao giờ cảm thấy là mệt mỏi hay là gọi là phải dùng cái từ là dành thời gian cả, mà giống kiểu mình đang ưu tiên và sắp xếp nó thôi. Và cũng có một chút đôi lời gửi gắm tới những bạn mà hay là những người mà đang cũng có những cái thao thức như vậy và đang suy nghĩ chăn trở là mình có nên làm dự án hay không. Thì em nghĩ rằng là mọi người cứ trò chuyện với Chúa và cầu nguyện và thao thức, lắng nghe xem là Chúa thực sự đang mời gọi mình đi theo con đường nào. Và em tin rằng là khi mà mọi người đã có sẵn những cái thao thức đó trong lòng thì Chúa sẽ gửi gắm Chúa Thánh Thần đến cho chúng ta để chúng ta có thể mạnh mẽ và đi tiếp, chỉ cần mình muốn thôi. Và em nghĩ là Chúa sẽ gửi gắm những thông điệp để mình có thể nhìn nhận được những cái thông điệp đó và mình tiếp tục mình đi thôi.
3: thông qua cái thông điệp của hai em tự nhiên anh nhớ đấy, ngày xưa anh tham gia vào cái chương trình là trao đi những cái đó là quần áo này, rồi sách vở học tập này, đồ dùng học tập này, giấy bút cặp này cho các em ở trên Kon Tum. Nhưng mà cái việc của anh chỉ việc là nhận đồ hỗ trợ của mọi người, rồi phân phát để cho nhà thờ, cho Liên Hệ Cha Xứ phân phát cho các em, rồi cũng có tổ chức trò chơi rồi nói chuyện với các em. Cái của anh nó chỉ dừng lại ở cái việc lên xong rồi chỉ chương trình về xong rồi thôi, chứ cũng không có cái sự gắn kết sâu sắc nên là các em, nên là thật sự anh muốn quay lại thời gian đó tham gia thử một vài lớp học, một vài cái chương trình mà mình bỏ lỡ thì vị khán giả cũng có bị đánh động không? Cái tiền là tiền bị đánh động đó. Rồi cũng mong rằng là những cái điều ước, những cái thao thức của các bạn là khách mời thành hiện thực. Rồi cũng chúc cho chương trình của các bạn sẽ được tiếp nối qua năm này, năm trước, năm nay, rồi thậm chí là nhiều năm sau nữa, có nhiều bạn cộng tác để chương trình ngày một tốt đẹp hơn ha. Thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, thì Triều Tiên cũng xin được cảm ơn hai bạn đã dành thời gian để đến với chương trình. Mình đi thôi, chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị, rất là truyền cảm hứng tới tất cả mọi người.
5: Cảm ơn Tiền và mọi người rất là nhiều.
4: Cảm ơn mọi người.
6: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.